0: i due, insieme a un altro complice 23enne, erano stati denunciati per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
1: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco,
1: al 2019,
0: io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
1: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
2: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
1: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave prima o poi.
1: Non lo so.
0: Secondo me sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
2: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
1: Ma soprattutto abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
2: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
1: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
1: No, nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono, e è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
3: serve una mano?
2: Esatto.
1: Una cazzata, 2 ore per dire.
2: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
4: sei un coglione.
1: Benissimo.
2: Grandi.
1: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene, signori. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16:30 alle 18, e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera eccetera. Ma allora io vorrei ringraziare, porca di quella,
1: perché secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
5: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
6: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
6: Posso passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa,
0: ma no,
6: bella messa arrotolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
2: Che bel menù di merda.
1: Al tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
7: Napoletei, a Parassiti, a Cazzaruni, mezza Viotteri.
2: No.
1: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
8: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
1: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
8: Ma mi dispiace un cazzo!
1: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
8: Ragazzi, vabbè, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò accolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
1: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
2: Complimenti, meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu. Giusto.
5: Ho perso il momento.
0: Quindi noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così, ciao ciao a tutti, ciao ciao.
3: Non si hanno altre informazioni.
9: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
10: Ma non è vero.
9: Esatto. Allora sì che si chiama. Ma la grande però.
0: Andiamo. Benissimo, anche questo.
2: Allora,
0: sì, che c'è?
2: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa sì. Che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi ce l'ho anche per voi considerando che io. È la Santa Pasqua. Tra l'altro Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare.
1: Vedremo, bravo, vedremo.
2: Volk, la prego, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
2: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi
1: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai,
2: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Dai, ce lo dia.
2: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: bellissimo.
2: Cacciofo di peluche che cate bolle!
0: A porca puttana, porca maledetta!
11: Eiropas Savienībā viens cilvēks no tūkstoša, kā savu pirmo valodu lieto, kādu no zīmju valodām? Jā, kādu no zīmju valodām, jo nav vienas universālas sistēmas. Eiropas Savienībā šobrīd ir 29 atzītas nacionālās zīmju valodas. Tās izmanto ne tikai nedzirdīgi un vaidzirdīgi cilvēki, bet arī dzirdīgi cilvēki, kur vēlas sazināties ar ģimeni vai draugiem. Lai popularizētu šo valodu un kultūru daudzveidību, apvienoto nāciju organizācija 23. septembri ir pasludinājusi par starptautisko zīmju valodu dienu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā aplūkosim Eiropas Savienībā izmantotās zīmju valodas un to, ko Eiropas parlaments dara, lai tās saglabātu un popularizētu. Zīmju valodas ir dažādas, un to zīmju krājums bagātīgs. Svarīgi zināt, tā ir atsevišķa valodu grupa, proti tās nav veidojušās uz mutvārdu valodu pamata. Katrai zīmju valodai ir sava gramatika, vārdu krājums un sintakse, un tā ir cieši saistīta ar cilvēkiem un kultūru, kurā šī valoda veidojusies. Piemēram, itāļu zīmju valodu izmanto Itālijā, savukārt franču zīmju valodu – Francijā. Dažās valstīs ir divas zīmju valodas. Piemēram, Beļģijā lieto flāmu un franču zīmju valodu. Zīmju valodas katrā valstī, reģionā, vecuma grupā un pat sociālajā vidē ir atšķirīgas. Tas nav tikai saziņas līdzeklis, bet arī kultūras izpausmes, identitātes un mākslinieciskā radošuma forma. Līdzīgi kā mutvārdu valodas, arī zīmju valodas var iedalīt valodu saimēs. Divas zīmju valodas var būt līdzīgas, taču tās nekad nav pilnīgi vienādas. Piemēram, austriešu zīmju valodu un nīderlandiešu zīmju valodu parasti labāk saprot tie, kas ikdienā lieto vācu zīmju valodu, bet mazāk tie, kas lieto grieķu zīmju valodu. Pašreiz 27 Eiropas Savienības valstīs tiek lietotas 29 zīmju valodas. Luksemburgā lieto nedaudz pamainītu vācu zīmju valodu, savukārt dažās valstīs, piemēram Somijā un Igaunijā, lieto vairākas zīmju valodas. Somijā lieto somu un somu zviedru zīmju valodu, bet Igaunijā – igauņu un krievu zīmju valodu. Interesants fakts. Nedzirdīgie cilvēki no dažādām valstīm bieži vien spēj sekmīgi sazināties, pat ja viņiem nav kopīgas zīmju valodas. Iedomājies, piemēram, ka nedzirdīgs cilvēks no Francijas satiek nedzirdīgu cilvēku no Polijas. Lai gan abi lieto atšķirīgas zīmju valodas, viņi iespējams ātri vien atradīs veidus, kā sazināties, izmantojot abām valodām kopīgas zīmes, žestus un sejas izteiksmes. Sazināties būtu daudz grūtāk, ja satiktos divi dzirdīgi cilvēki bez kopīgas mutvārdu valodas. Universālas zīmju valodas nav, taču tiek izstrādāta vispārēji saprotamas zīmju valodas koncepcija. Tās pilnveidošana aktīvāk norisinās kopš 1951. Gada, kad tika nodibināta Pasaules nedzirdīgo federācija. Starptautiskā zīmju valoda ir saziņas sistēma, ko izmanto starptautiskā vidē, piemēram konferencēs un sanāksmēs. Tā nav pilnībā standartizēta vai formāla valoda. Tai nav stingri noteiktas gramatikas vai vārdu krājuma, un tā balstās uz žestiem, kopīgām zīmēm un kontekstu. Starptautiskā zīmju valoda bieži iekļauj lielāko daļu starptautiski atpazīstamu zīmju, un tās forma katrā reģionā var būt atšķirīga. Piemēram, zīmes, kas vairāk izplatītas Rietumeiropā, bieži vien izmanto ar Eiropas Savienību saistītos kontekstos, savukārt dažādas zīmju variācijas var novērot ar Āziju un Āfriku saistītos kontekstos. Svarīgi zināt, ka starptautiskā zīmju valoda neaizstāja nacionālās zīmju valodas, un tai nav tāda paša juridiskā statusa. Tomēr Eiropas Savienībā un starptautiskā līmenī ir būtiski audzis pieprasījums pēc surdo tulkojuma starptautiskajā zīmju valodā, jo īpaši augsta līmeņa sanāksmēs un pasākumos. Šāda tendence liecina par nedzirdīgu un vaidzirdīgu cilvēku mobilitāti un līdzdalību Eiropā un akcentē vajadzību pēc iekļaujošiem saziņas rīkiem. Kāda loma šajā visā ir Eiropas parlamentam? Parlaments nodrošina, ka deputātiem, kuri to pieprasa, plenārsēžu debatas ir pieejamas zīmju valodā. 2016. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju par zīmju valodām un profesionāliem surdo tulkiem. Tas atzina, ka Eiropas Savienības valstīs surdo tulkojuma pieejamība un kvalitāte atšķiras. Parlaments arī atbalstīja nosacījumu, ka visās plenārsesijās ir jānodrošina surdo tulkojums starptautiskajā zīmju valodā. Turklāt Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju attiecībā uz to, kā tiek īstenota ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Rezolūcijā parlamenta deputāti uzsvēra, ir jānodrošina, ka cilvēki ar invaliditāti var piekļūt informācijai un saziņai viņiem pieejamos formātos un ar tehnoloģijām, kas atbilst dažādiem invaliditātes veidiem. Tās cita starpā ir arī zīmju valodas. Tāpēc deputāti prasīja komisijai darīt visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka tiek īstenoti Eiropas Savienības tiesību akti par piekļuvi informācijai un saziņai. Rezolūcijā par zīmju valodām parlaments uzsvēra, cik liela nozīme ir kvalificētiem profesionāliem surdo tulkiem, turklāt aicināja dalību valstu un savienības līmenī oficiāli atzīt valstu un reģionālās zīmju valodas. Parlamenta deputāti arī mudināja Savienības valstis popularizēt zīmju valodu apgūšanu tieši tāpat, kā tas ir ar svešvalodām, un iekļaut tās skolu mācību programmās. Šādi ir iecerēts vairot izpratni par zīmju valodām, panākt to plašāku lietošanu un veicināt lielāku lingvistisko un sociālo iekļaušanu. 2024. Gada septembrī Eiropas Nedzirdīgo Savienība, vienīgā pārvalstiskā organizācija, kura Eiropas līmenī pārstāv nedzirdīgus cilvēkus, kā arī asociācijas no visām 27 savienības valstīm, publicēja nostājas dokumentu par tematu Nacionālās zīmju valodas kā savienības oficiālās valodas. Šajā dokumentā prasīts, lai 29 nacionālās zīmju valodas tiktu atzītas par oficiālām savienības valodām kopā ar 24 oficiālajām savienības mutvārdu valodām. Nostājas dokumentā norādīts, ka daļa no Savienības daudzvalodības politikas ir tās juridiskais pienākums cienīt valodu un kultūru daudzveidību un nepieļaut diskrimināciju valodas dēļ. Valodu un kultūru daudzveidība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Līdz šim jau ir paveikts daudz, lai veicinātu un aizsargātu Savienības bagātīgo daudzvalodību, tostarp arī zīmju valodas. Taču darāmā vēl daudz, lai panāktu, ka zīmju valodas ir pilnībā atzītas un pieejamas visās iedzīvotāju grupās un nozerēs. Lai informācija būtu vieglāk pieejama ikvienam, Europarl Radio katram raidierakstam nodrošina transkripciju. Tas tiek darīts atbilstoši pieejamības standartiem, un tādējādi iecerēts nodrošināt, ka nedzirdīgi un vājdzirdīgi cilvēki un jebkurš cits cilvēks var pastāvīgi iegūt informāciju par Eiropas parlamenta darbu. Veidojot saturu skaidrā, visiem saprotamā valodā, Eiropas parlaments veicina iekļaujošu publisko dialogu un piedāvā saprotamāku informāciju cilvēkiem visā Savienībā. Atbalstot valodu daudzveidību un vienlīdzīgu piekļuvi saziņai, mēs veidojam visiem iekļaujošāku Eiropu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
10: Помислете за местата, които оставят траен отпечатък у нас, когато пътуваме. Често в съзнанието ни се запечатват не само музеите или театрите, а също и музиката, която сме чули по улиците, фестивалът, на който случайно сме попаднали, или пък атмосферата, която сме усетили на кварталния площад. В цяла Европа културата играе важна роля за изграждането на идентичността на градовете и регионите. Уличните фестивали, концертите и проектите за изкуство на местните общности са прояви, които обединяват хората и помагат на градовете да се развиват. Именно тази идея е в основата на една от най-известните културни инициативи на Европейския съюз – Европейска столица на културата. Началото на програмата е поставено през 1985 година от Мелина Меркури, която по онова време е министър на културата на Гърция, и нейния френски колега Жак Ланг. Идеята им е била семпла, но с голям потенциал. Културата би могла да сближи европейците. Първата европейска столица на културата е била Атина през 1985 година, а от тогава над 70 града в цяла Европа са станали носители на титлата. България беше домакин на инициативата през 2019 година, когато Пловдив стана европейска столица на културата заедно с италианския град Матера. Идеята е простичка. Всяка година определени градове имат възможност да представят културния си живот на цяла Европа, а и отвъд нея. И така, как един град се превръща в европейска столица на културата? Процесът започва 6 години по-рано. Първо, Европейската комисия решава кои държави могат да бъдат домакини на проявата. После, градовете в тези страни кандидатстват, като представят своята културна програма. Група от независими експерти разглежда кандидатурите и избира по един град от всяка държава. След това се избират две, а понякога и три европейски столици на културата за дадена година. Градовете се избират въз основа на няколко критерия. Те включват качеството на културната програма, способността им да я реализират, както и дългосрочните ползи, които тя може да донесе на града и неговите жители. Големината на града няма значение. Носители на титлата са градове с по-малко от 100 000 жители, като например Матера в Италия, Голвей в Ирландия и Тарту в Естония. Това, което наистина има значение, е човешкият, финансовият и културният капацитет на града, както и способността му да приобщава хората. След като са избрани, градовете разполагат с 4 години, за да се подготвят. Това е времето, в което се изграждат партньорства, планират се прояви, като гражданите също получават шанс да вземат участие. Така че, ако живеете в град кандидат, не е нужно да сте просто зрител, а можете да се включите в събитията. Титлата Европейска столица на културата също така носи и конкретна подкрепа. Градовете получават наградата Мелина Меркури на стойност 1,5 милиона евро. Освен това, имат възможността да участват и в други програми на Европейския съюз, като например Творческа Европа, която подкрепя секторите на културата и творчеството. Истинската стойност на титлата обаче далеч надхвърля финансовата подкрепа. Градовете често използват тази възможност като инструмент, за да повишат международната си репутация, да съживят кварталите и обществените пространства и да привлекат повече туристи. Въздействието на инициативата Европейска столица на културата не приключва с края на дадената година. Да вземем за пример Пловдив, първият български град, който през 2019 година стана Европейска столица на културата. Изборът му не беше случайен. Градът е един от най-древните в Европа и се слави с богатото си културно наследство. Домакинството на голямото европейско събитие даде възможност на много европейци да открият Пловдив като пъстър и динамичен град. Под мотото «Заедно» градът привлече много творци и гости. Множеството изложби, концерти, театрални постановки и паради бяха обединени в 4 тематични цикъла, посветени на приобщаването и интеграцията, трансформирането на обществените пространства, опазването на културното наследство и радостта от живота. Домакинството на Европейска столица на културата през 2019 година продължава да има своя отзвук и днес под формата на фестивали и тематични културни празници в града. Друг пример е Марсилия Прованс, който беше Европейска столица на културата през 2013 година. През същата година градът привлече рекордните 11 милиона туристи, с което значително се увеличи популярността и присъствието му на културната карта. Програмата не само допринесе за развитието на туризма, но и преобрази града. Марсилия обнови обществените пространства, като например бреговата линия на града, отвори нови културни обекти и възроди връзките между различните квартали чрез културата. Много от тези пространства все още се използват активно и продължават да привличат както жители, така и посетители. Програмата Европейска столица на културата показва какво свързва европейците, като същевременно отбелязва това, което прави всяко място уникално. Нейната концепция е от значение не само на местно равнище. Тя привлича аудитория в цяла Европа и извън нея. В по-широк смисъл, столиците на културата може да включват и съседните им райони, но един град винаги има водеща роля и носи отговорност за програмата. Един особено характерен пример е Нова Горица в Словения, Европейска столица на културата през 2025 година, която разви тясно партньорство с Гориция, съседния град в Италия. Така за първи път два града в две различни държави си споделиха титлата. Макар и разделени от граница, те се възползваха от възможността да свържат общностите в Италия и Словения. В реч, предоставена от аудиовизуалната служба на Европейската комисия, президентът на Италия, Серджо Матарела, отбелязва случая със следните думи. Заедно с Кемниц в Германия, Нова Горица беше избрана за Европейска столица на културата за 2025 година. Словенският град реши да поеме предизвикателството заедно със своя побратимен град Гориция и така да предложи едно културно преживяване отвъд границите. Културата по дефиниция не познава граници. Тя винаги се ражда като израз на една общност, отворена за знания, споделено опознаване и взаимно обогатяване. Домакинството на Европейска столица на културата определено е уникална възможност за един град и неговите жители, която може да доведе до положително въздействие в културен, социален и икономически аспект. Този подкаст Запали ли вашето любопитство? Винаги можете да опознавате и изследвате местната култура там, където живеете или пътувате, и да научите как Европа я подкрепя на място. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.